Nëk ponsak qek a programa rubish në të namet musika dhe mi pueblo A bakhnitra nauk ashahwa pishab arshin kaslimar Qka qulek rshin në mak kokoh khet namet kashah huam rshin Ishim uliev